0: Sem inženýra podzivilky našist, či je na mosčikovým dňu, mesiatým dňom a koncom týdženia. Blanka Funcina sem nu ve studiu a ja sem Diana Fručec-Kramichova. A štož ma kanál MDR Serbia na Instagram je abonovaný, tu nie to čera, bo začarauším vidžal. V zrcáňach sečar sme so vás prašili, štú svúša k serbstvu. Votem so šako hustode diskutuje. Rieč, navožky, drasta, začuče, to sú nekotre kritérie a tuž sme chceli vaše menenie viedzeť. Blanka Nitko má ličbe a informácie k tomu.
1: Hej, na naprašovaniu na Instagrame je so nešto viac a 1100 ľudí vobdželivo, potra 1000 je si tole vobladalo. Najviac vosu je dostala odmova zo svúša k serbstvu, štož môže serbst riečeť. Nimale polca je za to osvovala, minúce 9,40%, na druhým miestne s 28% mi by, štož so tak čuje, slúša k serbstvu. Serbský pokrat a hajenie serbských naložkov mi ešte je než nešto viacač 10%.
0: A potom je tiež ešte možnosť, čo obstáva sam nešto napísať, je so tam tiež nechto svoje ima?
1: No a jedna odmo bieše Serbie tun, komuž prašenie štú Serbie, hižo načuje. A ďalšie svobodné odmovie menejšie písal alebo písalka, zo je predovšim vážne, zo ste vážne rečenie a zrozumenie serbskej reče. A tak podobne však by nemali bojca v občelených tiež vosúva.
0: Naprašovanie je drenimo, ale tiež nás tuta téma dále zabiera nedželu ve přípodnejším programie svišiče pola nás v obšaniše vúsevanie, kýž je Mirčin Venk spriotoval, vunie so nadrobnišo ze sprašenjom zabierao štus vúša k serbstvu. Jucerano svišiče tiež hižo krutký vúriesk a nedželu přípodňu vod jednačich viace k tomu tiež ve našim programie. Časač menšinu do 6 Čechie.
2: Serbsku hudžbu slyšíte v serbským rozhlasu.

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca Tomáš Menzel z Skulova.
2: Včera nebie je nož Kristove do nebi spieče, ale tiež džen svätého Bonifácia z Tarsusa. Tunle svätý má tiež za Serbov viesty vúznam, dokiaľ je miešťanský patrón Kulova. Svätým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosatnými do Róma. Votam ši viedžech ju jednu kušť svätého, kotraž vísa miestym relikviárie na južnej stenie kulovskeje cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesionom po mieste nosili. Relikvia mieše prečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviate, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, kotrež maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodlaj môžeš se jenož češko predstajíč, zo leží kulovie kusť runie toho matraria. Starodavný kult vokovou relikviou zdáva sa nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich predovníkov meč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. O tej doviere môžeme za naše živinie veľa navuknúť.
1: Dobre, Tomáš Menzel z Skulova, v nadoku a zamovitosti tam nižšie v osade. 4 menšiny do 6 Čechie. A spíva Jörg Weiselberg, tvoju ľubosť ja chcú.

0: Terabirza, Moldych a Starších a za celé generácie skýre pučovanský džín. Když bola dáme na hezvo, praj dokal vieče náš puč, no haj súdže sú popuču byli ľudžo, hač na nause, abo do miesto, abo súdže tam, kde sú nešto kieči a piču tež poskyčili. A tež Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytala v úriesk z väčšej reportáže pučovaníko okolo Vulkeje Dubravy, netko slyšíte, nastok krunie tutemu vúliete je da vúča biologie Szymon Schuta, ktorýž je ju převodžal na spočátku rozkvádže von čehodlach cíše rúdne tuto túru činič.
1: Hej, Vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulka Dubrava. A přestátnu kopuč okolo Vulke Dubrava jara dere znajú. Budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomníky Vulke Dubrava a juno dokyšetný vúľad tej na vokolnú krajinu jara rejane. A tu na Torščiu je tiež na Tafleja, na ktorej sa vidí tu vopon Vulke Dubrava a tam vidí juno tu letoličbu, cínače 140, to je sa ta veska prvný raz naspomníva ako Dubra. Tam cíze to meno Dubnucka, to reka to je na veska pši abo v Dubom lesu. My pončíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do veske, to reka ten prvný džil, ko puča vieže von z Vulke Dubrava a potom sa zase naučíme do Vulke Dubrava nuc.
2: No da, započneme. Poďte sa tak nech ústieť na tačky. Koto tačky to sú, kýž je nejaké takú cefifoľa?
1: To je nejaké kus, čorné kus je menované. A on celé roka naštíme sedí a svoj spiu zanese. To je typický tačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie taká, kýž nad nami tam roka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiú sa. Ale to sú tu neto tie hromadža, koľko Vulke Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piato jezora. Niekto sa nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Před nám aj máme bývý podlesk. Kajže jen tu tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež, že prvne vopena. Máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe, to osvie sú, nemusíme o to štíľajche. Máme tu voľšie, máme kojené viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, že tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: Čo si čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelenovcov kus bížu odľadov a niekto vidím, to je čís, to nemusíme reka ajbe. Tu sú oni tu

0: Žilia z Wasa Jelly, Žilia je to tiež išlo, odsamo tiež išlo na Vastvo. Je to ráne štom pomohoče, ale má dobré drevo. Ale jo, jedete, všetko jedete, jenom štun, te pôdy nesu jedete. Miasto od tých pôdov, te červené javotky, te nesu jedete, ale hevako všetko jedete, samo te semeško, ten výku skýžot.
1: Když som ja slyšala, ponže do výky je Dubrave, že mi som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, to je to ako industriové miestno. Na menša niedeše industriu mestno znáte. Nie, s tak ránom lesom ja ličiva nesom správne prajene.
2: To by bolo jesk z čarovši reportáže Pučovanie koho vokovo Vulky je Dubrovo kompletné vúsovanie na makače na našej internetovej strone, v našej app MDR Serbia a tiež viezo ako podcast v ARD Sounds. Dobranie vši je serbský rozvoz. Bola dáme do účinného svieta Klaudia Spivac. Si menšine do cibilky na svetomu.

0: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
1: Sman Heduška je nám Nikotrosavske spieve predstajú, kýž vop spievaja lietat se všeka sance, kýž vospie nietko za sobienie vonka švoča. Mieský brúko lieč.

Bude to tak je z honače kapon rano nespívaja, ale vie čo? Do niekotru školi potom praje dobré rano, niekby aj devot učený byl. A zajímavé tiež je, kak sú vose honačo kaponov bez susodstva. Potom tiež môžu to přirunovať, a praje tu lebe honač spíva tak, tu prav honač spíva tak. No aj ale hač tiež potom popravde na komando zaspívaja. To môžete doživiť ve jasenci, menujte tam zaso honač bovaja na vosebitem vubiedžovaniu kaponov, a to nedželu. No aj přizevič, vašo honača drieviaca nemôžete, ale podľa byč a poskač. Tam sú hosťo viezotiš za so ľubie vítani nedželu votrania vosemich, vás tam budarie cve jasince vítaja. A na po džesačich so spievanie kaponov započne, na nie je to tum přichodne abo prini připodniši spink, so tam potom kapone tla spievaja. Vosem menšinu po napovosmich, to sem tiež čipnaka, to klinčí.

Po francúzskych stučkách, punže, po serbsku, dále, no samo so vienamieme taniach po serbských vieskách. No totla je vulký ring. Dženca piatk započneme najpred raz v Horkách, to na večer 6. Tam potom tiež miskaria so započne, abo tiež so přizamkne dičace program při vohňovej voborie a potom je zabavný večer ze skupinu Brankačky a Přečeljo. A jutříša sobota. Potom naraz jedeme do Němcov, jedeme do Rožanta, jedeme do Krosčíc. Nohaj a šuže so tiež rijuje, tak tiež napríklad ve Votrovie. Prošu poladajče do jednotlivých sú tiež dla času, to všetko nikto naličiť nemôžu. A tiež šuže sú predstajenia dečacerie plánované. A nedelu máte potom dále vulky v úbier, my je metaniu. Napríklad ve Nové Viesce, napríklad v Voklicach, v Nuknici, Šunokoniecach, Dobrošicach, tiež v Zejicach, abo, kak by bylo, když si do Nebečic dojedete po takým. Šudže so rijuje, šudže so derie spíva a šudže bude dosť dobré nalady. A nareje ve Koniecach, tam na Domizniskim dvorie, vám dženca tiež hižo zapiska. DJ Frank Vesela ze serbskými spívami nádžiomne tiež, ja by so přes tuto stučku veselila, když spívam Frank Vesela.

0: Vymečenia po biedlk načevič. Ja, v tutom tydženju sme hižo o tom rozpravili zo zabere miesto Kočebus načelne miestno ve hospodárskym rankingu a to po cvoj nímsky. A tu hiš nekotra aktuálne fakty, kýž to počmonu Blanka Bošujara.
1: Aj s miliardovým spechovaniom má so Vúžica na vážne šledžarské stejnišča v utvari 41,8 miliardov euro bude Zviazko ministerstva za sledženie do Vúžice tykač 101,2 miliarde hač do leta 2018 za novú medicínsku univerzitu Vúžica v Kočebusu. Přichodným zemským semestre má tu prvný studijný smier medicíny startovač a zbytk penis, že do tak menovaného sledženského parka na severozápadže Kočebusa. Tam maja so technisch usmerene předozača start-up a sledženský institut zasedlič a na tute vášne ma te so sledženje a inovatívne projekte spichovač a nové perspektíve za ľudí v našim regióne vutvorič.
0: A tole rekne zjasku a ministerka za sledženje Doroty Bär, CDU v Kočebusu, ľadajú na struktúrnu zmenu zromadne s braniborským ministerským prezidentom Dietmarom Vojtku a ministerku za vedomosť Maniu Šüle je vona Braniborskú technickú univerzitu Kočebus z Vekomoru vopetáva.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvarnišču.
3: Ach, ja sem taká rozbudená.
4: Předrchlej hluboko, Míšová. Ale dal by mi so koncentrovať.
0: Keď pújtaj, nedom so ubiečovanie započnie. Bagoro, ty si prejni na rieče.
4: Aj, vúriu džiru.
1: Bagoro, bagoro.
4: Uf, to nie je ľahko. Zemia je chytrá tvrdá.
0: Vúrej džiru vúboko dosť. Ja pojedu po stôl. A Miešava, ty vieš?
1: Hej, ja viem. Miešam betón za fundament.
4: Dajkele vúbičovania na spíšnosť. Sú hotovi nezmyš. Došlo je než spraskáš.
1: Nakladné auto je nás přizivivo, aby sme to pokázali, kak derie romanče dživame.
4: Toto na to pokázač netrebame. Tak, jedna v opačište. A hotové.
1: Či podľa nás pak maja vúbšu džiru, bakoro?
4: Och, ty zasa. No moje dla jednu v opačište.
1: Tamhle nakladné auto přijede. Nitko spíšne. Doby môj nabok zaječ.
0: Tu je stop. Bagoro, sač jún dodire. A Miešova, ty přidaj beton.
1: Vrtla, sama viem. Prošu, Jara.
4: Bola tam nech stoupí, že ste. A nimo to, stoupe šive samsnem smírie v usmíria.
1: Ha, to bude put.
4: Put, dotaz sme pistovanie a moste tvarili. Put môže kúžde minibako tvarič.
0: Kúžde nadávk je vážne. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tiež ve přichode vážne nadávky.
4: Oj, jeli nejsme to spraskali a skepsali, dajkale honjenca.
0: Na tvarnišču dobíš tiež čas dodržeč. To nesme dlie, hač vúčine netrač.
1: Ale dže ostane ta přitom veselo?
4: Za veselo nitko zatrubime. A na noc sme šice dobili. Hľadajte, všetké stoupy ste ja.
1: My sme dobrý tým.
5: My

0: Včera by še za mnohých pučovanský džen tiež dojšto muži. Včera na dňu Božo spieča sem tiež ze Skorétu vidžava. No a Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytala v úriesk z väčšej reportáže pučovaní kovokovo vúľkej Dubravy. Netko svišiče nastok runie tutej témie je jej dal vúčer biológie Simon Šota, ktorýž ju prevodžal na spočiatku rozkladže von, čeho dľa chceš runie tutú čaru pučovač.
1: Hej, Vulgar Dubrova je juno jenu moje dživo miestno. Ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulgar Dubrova. A přestatnú kovopuč vokova Vulgar Dubrova jara dere znajú. Budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky Vulgar Dubrova a juno dokušetnú vúľad tý na vokonu krajinu jara rejane. Hej, tu na toršču je tiež na tafleja, na ktoršen vidí tu vopon Vulgar Dubrova a tam jen vidí juno tu litoličbu. Cina često cia štoceči, to je sa ta veska priniraz naspomniva, jako Dubra, tam cízo te meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. My pončíme najprve do přírody a potom sa zase naučíme do vesky, to reka ten prini džil, ko puča vedže von z Vulgar Dubrovy a potom sa zase naučíme do Vulgar Dubrovy nuc.
2: No da, započnemo ísť. Bude sa tak der ústieče na tačky. Kotru tačky to sú kýši hodnýke takú cefifola?
1: To by nieké kus, čorný kus je menované. A on celé horka naštíme sedí a svoj spiu zanese. To je typický ptačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo a to sú tiež, to byš taj väčšie ptakaj, kýš nad nami tam horka nimo liečeš taj.
1: To bych uží úse. Ale to sú tu nieto tie hromadža, ko voko Vulgar Dubrova, alebo tiež tu podľa z Piato jezora. Nech sa nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Pred nami máme bývý podlesk, kakže jen tu tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež ižo prine vopena, máme tu dubevězo, šiškaté dube, to osvěsu, nemusí to štíleiche. Máme tu vůlše, máme kojné vězo, brýze máme, bambuky budeme tiež vidět, že tím, že to zvětša ráb. Jenož džila, čelený buk.
2: To jsi če vyrůně ládal?
1: Já jsem si jenož tu jen jelinu, co kus bíže odládal a někde vidím, to je čís, to nemusí říká ajbe. Tu sú oni tu z džela z vosa džely, z džely je to tie šížo, vodcamo tie šížo a narostvo. Je to ráne štom pomo rošča, ale má dobré drevo. Ale jedete, všetko jedete, jenož tu tie pôdy nesú jedete. Miasto od tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedete, ale hevako všetko jedete, samo tie semeško, ten vyku skýžať.
2: Ty som ja slyšala, ponže do Vulgar Dubrovy, že my som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, to je to jako industriové místno, s nejmenší nejdeše industriové místno znáte. Ne, s tak ráným lesom já líčiva, nejsem správně prajené.
0: To by vůbec z čarovšeho reportáže, půjčování koho vůbec

0: Bebsche Minchi no doge wetschich. Mit gut lass uns wunschkos mehr.
1: Nabožne svoa.
0: Mačenca Tomáš Menzel zis Kulova.
2: Včera nebie je nož Kristove do nebi spieče, ale tiež džen sviateho Bonifácia z Tarsusa. Tunle sviate ma tiež za Serbo vieste vúznam, dokiaľ je mieščanský patrón Kulova. Sviatým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosatnými do Róma. Votam ši viedžech ju jednu kušč sviateho, kotra švisa miestem relikviárie na južnej stenie kulovskej cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesionom po mieste nosili. Relikvia mieše přečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviate, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, kotrež maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodlaj môžeš se jenož češko predstajíč, zo leží kulovie kusč runie toho matraria. Starodavný kult vokovou relikviou zdáva so nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich priedovníkov meč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. O tej doviere môžeme za naše živinie viele navuknúť.
0: Dobre, Tomáš Menzel z Kulova, ve nadokúva zamovitosti tamnejšie je v osade.

Jo, co was, žínce, planas, vecakujo. Kulturne pokazky sme za vás zastajili, pegledňome do televíznego magazína Vúžica, do majského udaša. Náš miňovednik vám rozkvadujo sárske mier, ktorež manicu cyniš s corajšným stupným stvrtkom. A také naša muzika tuženia gajovinovaná muskecemu dňu a vo dňu nána. Jo, a žíši? Z vami sama zase zachopíš.

Jo, co was, žince, planas, vecakujo. Kulturne pokazki sme za vas zastajili, pegledňome do televíznego magazína Vúžica, do majského udaša. Naši miňovednik vám rozkvadujo serske mie, ktorež manicu cyniš s corajšným stupným stvrtkom. A také naša muzika tuženia gajovinovaná muskecemu dňu a vo dňu nana. Jo, a žiši, s vami sama zase zachopíš.